0: hvis skippers kone vil. Hvis skippers kone vil.
1: Kone 16 minutter i 8. Kim Larsen og Kjukken og sømand ombord. Her Sjænne Spejdo, Material Lover.

0: Når man hedder Alice May og Karen Wood, ja, så ligger bandnavnet lige for. May Wood, naturligvis. 1981 var året, hvor den her sang kom ud fra den hollandske duo, altså sangen Rio. Et godt bud på en sommersang, som er tikket ind på sms'en her på Nyborg Station i løbet af de seneste 5 uger. Lige nu en fødselsdagshilsen til en gut, som runder en fødselsdag her den 7. august. Han er født i 1950 og har skrevet sange, som blandt andre Emmylou Harris og Willie Nelson og Bob Seger og Carlene Carter har indspillet, og rigtig, rigtig mange andre. Han hedder Rodney Crowell. Crowell, det er der, vi skal have den hen. Og for ganske, ganske kort tid siden, der lavede han den her sang sammen med, ja, Emmylou Harris og Lyra Lynn.
1: So we took one on the chin, fought a battle we couldn't win, till it all comes round again. It's welcome to the great unknown. So we'll taste the bitter tears till the darkness disappears, while we're leaning on each other.

0: Under The Elms, dansk duo med en ny fin sang ude, Cry On My Birthday hedder den. 18 minutter i 4 er klokken, og vi skal lige så stille, så den begynder at belave os på at køre den her udgave af omgangen af stationen i garage. Det gør vi klokken 16, men der er flere gode forslag inde i indbakken, som jeg lige skal have ryddet op i, i forhold til sommersangen. Per har for eksempel for nogle dage siden skrevet en besked med en hel del bud, men blandt andet, og det første, du skriver, Per, det er jo altså Ice Cream Man med Van Halen.
1: Dedicate one to the ladies. Sometimes a babe needs something to keep you cool. Ah, now sometimes a babe needs something to keep you cool. Better look out now, though. Dave's got something for you. Tell you what it is. I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. Oh my my, I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. Now all my flavors are guaranteed to satisfy. Hold on a second, baby. I gotta put my banana Dixie cups, all flavors and push-ups too. I'm your ice cream man.